0: Ište tjedne doksi, toko žena, testove, dopisi. A ješće njecu milacu,
1: milacu, njevo testamentu.
0: Sa svetom
1: promenem, resitu,
0: sa svetom njevo testamentu.